0: جوہار آچی میں اب ان مشہور شخصیتوں کی باتیں جنہوں نے آج ہی کے دن اس دنیا میں قدم رکھا۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ 14 جون 1595 عیسوی کو سکھوں کے چھٹے گرو گرو ہرگوبند سنگھ کا جنم ہوا تھا۔
1: گرو ہرگوبند سنگھ نے ایک مضبوط سکھ سینا سنگھت کی اور اپنے پتا گرو ارجن کے نردیشانوسار سکھ پنتھ کو یودھا چرتر پردان کیا تھا۔
0: سن 1880 میں بھارتی راشٹروادی ویگیانک اور آوشکارک ستیش چندر داس گپتا کا جنم ہوا۔ 20ویں شتابدی کے پورو میں مہنگا اور بہت سارا مال ودیش سے آیات کیا جاتا تھا۔ انہوں نے ایسی کئی تکنیک ڈھونڈ نکالی جس سے اس مال کا اتپادن بھارت میں ہی ہونے لگے۔
1: انہوں نے کرشی ریسرچ فارم کی استھاپنا بھی کی جس کا ادیشیہ اس مٹی کو کٹاؤ سے روکنا تھا جسے پانی بہا کر لے جاتا تھا۔ سن 1905 میں بھارتی شاستریہ سنگیتکار ہیرا بائی بارودکر کا جنم ہوا تھا آج ہی کے دن۔ جگت گرو شنکراچاریہ نے انہیں گان سرسوتی کی اپادھی دی تھی اور سروجنی نائیڈو نے انہیں گان کوکیلا نام دیا تھا۔
0: بھارتی راشٹریہ کانگریس کے راجنیتک اور بہار کے مکھیہ منتری رہے کیدار پانڈے کا جنم بھی آج ہی کے دن سن 1920 میں ہوا تھا۔ سن 1967 میں بھارتی ادیوگپتی اور آدتیہ برلا گروپ کے ادھیکش کمار منگلم برلا کا جنم بھی آج ہی کے دن ہوا تھا۔
1: سن 1996 میں بھارتی مہیلا مکھی باز نکھت زرین کا جنم ہوا تھا آج ہی کے دن۔ انہوں نے برمنگھم انگلینڈ میں آیوجت کامن ویلتھ گیمز 2022 میں بھارت کو سورن پدک دلایا تھا۔ آج ہی کے دن کچھ مشہور فلم ہستیوں کا بھی جنم ہوا، جس میں سن 1955 میں ہندی اور بانگلہ چل چرتر ابھینیتری کرن کھیر کا جنم ہوا۔
0: سن 1960 میں ہندی فلم ابھینیتا اور دوردرشن کلاکار شیکھر سمن کا جنم ہوا۔ اور سن 1922 میں پرسدھ فلم نرماتا نردیشک کے آصف کا جنم ہوا تھا آج ہی کے دن، جنہوں نے بھارتی سنیما کی سروکالک کلاسک فلم مغل اعظم بنائی تھی۔
1: اپنے 30 ورشوں کے لمبے فلمی کریئر میں انہوں نے صرف 3 فلمیں بنائی، پھول، ہلچل اور مغل اعظم۔ مغل اعظم کو ورش 1960 کا فلم فیئر سروشریشٹھ فلم پرسکار بھی ملا تھا۔ اس فلم کو ہندی فلم جگت اتہاس کا شیلالیکھ مانا جاتا ہے۔

بنا لفظوں کا خط تم نے پڑھا کیا، بنا لفظوں کا خط تم نے پڑھا کیا، محبت سے کبھی پالا پڑا کیا، ہمارا نام ہے سب کی زباں پر، زمانے نے نیا قصہ گڑھا کیا۔

0: غداری کو توسیع دینے پر توجہ مرکوز کی گئی. وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال، وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر، خارجہ سیکرٹری وکرم مصری اور سینئر حکام موجود تھے. صدر میخوں کے ساتھ فرانس کے یورپ اور خارجی امور کے وزیر جین نوئل بیروٹ اور دیگر سینئر حکام تھے. دونوں لیڈروں نے ولا کیرولا کی. اس سے قبل دن میں وزیر اعظم مودی اور فرانس کے صدر میخوں نے نیس میں پہلے دیس ایکسپریسیو میں بھارت انویٹس تقریب کا مشترکہ طور پر افتتاح کیا. تین روزہ یہ اہم ترین تقریب بھارتی ڈیپ ٹیک اسٹارٹ اپس، اختراع کار، محققین اور سرمایہ کاروں کو عالمی اختراعی فنڈز اور فٹ پرنٹ کے ساتھ یکجا کرے گی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت انویٹس بھارت کے ٹیلنٹ اور یوروپی کیپٹل کے درمیان ایک پل کے طور پر ابھر رہی ہے جو نوجوان اختراع کاروں کو عالمی مہارت کے ساتھ منسلک ہونے کے نئے مواقع وضع کر رہی ہے. بھارت کے اسٹارٹ اپ انقلاب کو اجاگر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ملک کے نوجوان عالمی چیلنجوں کے لیے ان شعبوں میں حل تیار کر رہے ہیں جو مصنوعی ذہانت اور خلائی ٹیکنالوجی سے لے کر ماحول سازگار توانائی، ایڈوانس مینوفیکچرنگ اور دفاعی اختراع تک کا احاطہ کرتے ہیں. انہوں نے واضح کیا کہ آج بھارت میں 200,000 سے زیادہ اسٹارٹ اپ ہیں اور یہ انسانیت کے لیے ٹیکنالوجی کے اصول کے ذریعے انسان مرکوز جدت کاری کی قیادت کے ماڈل کو فروغ دے رہے ہیں.
1: آج بھارت میں ایک اسٹارٹ اپ ریولوشن ہو رہا ہے. اس ریولوشن میں بھارت کا نوجوان ایک نئے مائنڈ سیٹ کے ساتھ مانوتا کے ہیت میں سمسیاؤں کے سمادھان ڈھونڈ رہا ہے اور ہمارے نوجوانوں کے ورلڈ کلاس سولوشنز کو گلوبل سٹیج پر لانے کا مادھیم ہی ہے بھارت انوویٹس.
0: بھارت فرانس تعلقات کی تقویت کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ جب بہت سے ملک تجارت اور جامع تعاون میں مصروف ہیں، ایسے میں چند ملکوں کے تعلقات کو ہی مشترکہ ویژن کے ساتھ ساتھ ایک جیسے مفادات کی رہنمائی حاصل ہے. انہوں نے بھارت فرانس شراکت داری کو ایک ایسی فروغ پاتی ہوئی شراکت داری قرار دیا جس کی جڑیں باہمی اعتماد، مشترکہ اقدار اور مستقبل کے لیے ایک جیسے نظریے تک پھیلی ہوئی ہیں.
1: دنیا میں الگ الگ دیش ایک دوسرے کے ساتھ ویاپار کرتے ہیں، الگ الگ دیشوں کے بیچ اسٹریٹجک ایسے ہوتے ہیں جو شیئرڈ انٹرسٹ کے ساتھ ساتھ شیئرڈ ویژن سے بھی ڈرائیو ہوتے ہیں. بھارت اور فرانس کا رشتہ کچھ ایسا ہی ہے.
0: اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرانس کے صدر میخوں نے ایک عالمی اختراعی پاور ہاؤس کے طور پر بھارت کے ابھرنے کی ستائش کی اور کہا کہ آج سوال یہ نہیں ہے کہ بھارت اختراع کر رہا ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ کون اختراع کر رہا ہے. انہوں نے انجینئرنگ کے ٹیلنٹ کے بھارت کے وسیع ذخیرے کو اجاگر کیا اور بھارت کی تکنیکی مہارت کے طور پر چندریان مشن جیسی حاصل کردہ ملک کی کامیابیوں کی ستائش کی. صدر میخو نے کہا کہ بھارت انویٹس بھارت کے اختراعی کو نظام اور فرانس کے وسیع تکنیکی منظرنامے کے درمیان ایک مضبوط پل وضع کرتا ہے. انہوں نے اس پہل کے پہلے ایڈیشن کی بھارت سے باہر میزبانی کو فرانس کے لیے ایک اعزاز قرار دیا. انہوں نے وزیر اعظم مودی کو آزادی کے بعد سے بھارت کے سب سے طویل مدت تک منتخب وزیر اعظم بننے پر بھی مبارکباد دی.
2: The world seeks trusted and reliable partners.
3: بھارت دنیا کے لیے ایک بھروسے مند ساجھیدار ہے. ہمارے پاس یوا شکتی، اتکرشٹ پرتیبھا اور ویشوک استر پر پرتسپردھا کرنے کی ادویتیہ کشمتا ہے.
2: And a scale that few can match.
0: وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر، صنعت اور کامرس کے وزیر پیوش گوئل، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال، پرنسپل سائنسی مشیر اجے کمار سود، انفوسس کے بانی نارائن مورتی اور بہت سے سرکردہ کاروباری لیڈر بھی اس موقع پر موجود تھے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ بھارت اس تقریب میں شرکت کرنے والے 120 اختراع کار بھارت کی صلاحیتوں کے صرف ایک حصے کی نمائندگی کرتے ہیں. انہوں نے فرانس کے کاروباریوں کو دعوت دی کہ وہ بھارت میں سرمایہ کاری، ڈیزائننگ، جدت کاری اور مینوفیکچرنگ کے ذریعے مقامی اور

0: عالمی منڈیوں دونوں کے لیے شراکت داری کو مستحکم کریں۔ وزیراعظم مودی گزشتہ رات فرانس کے شہر نیس پہنچے تھے، جو فرانس اور سلوواکیہ کے ان کے 6 روزہ دورے کی شروعات ہے۔ اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں جناب مودی آج رات بھارت میں وزیراعظم نریندر مودی کی قابل بصیرت 12 سالہ دور حکومت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ اس دوران حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح بہبود اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی کی خبروں کا شعبہ ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم ملک کے شہریوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے حکومت کے ذریعے کیے جانے والے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اصلاحات کے 12 سال اعتماد کے 12 سال رہے ہیں، خواہ وہ جی ایس ٹی ہو، فیس لیس ٹیکس ہو یا پھر ڈیجیٹل انڈیا، ہر پہل نے شہریوں کو یہ احساس دلایا۔